Të me shundan, Butë Shudro këtaro Ricardo, ta Isitut Kaver Gjuvli këtaro Sekil ta e Matza. Ande të maro, maj drago muzika kë programo Radio Romano, ta e me konsim të menca gjesim u Adam Parno Shope. Me vorbi të menca pa vur, shenslur, primovarja ke emoci, ta e diferentni episodi vajle vëllura so se ande këdal emoci. Romale, so gindon të me? Pa kadal primovara ke emoci, ka e malavele manushes. Nala gjantu me, fede skrin qaqes sotu me aqaren po Radio Romano at sverjesradio.se taj pa mare socialne medie.